0: Provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum. Radio Magnum.

0: Massimo i Neno Belani, zar više nema nas? Kako nas nema? Tu smo. Tačno 9 sati 54 minuta, vreme je za najnovije vesti. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Pa ništa novo, i danas u Srbiji sunčano, toplo vreme, duvaće slab do umeren vetar u Košovskom području i jak istočni i jugoistočni, najviša temperatura do 34 stepena. I sutra i u ponedeljak nastavit će se period pretežno sunčanog i toplog vremena u Košovskom području, bit će vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Borba sa požarima se nastavlja. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na otvorenom prostoru, a na 4 lokacije, u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Brezovici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova sinoć su u Valjevu održali skup povodom godišnjice, kako navode policijske brutalnosti nad građanima i kako bi se setili povređenih te noći u tom gradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na neprijavljenom javnom okupljanju, koje je u Valjevu održano od 19 do 20.50 sinoć, u piku događaja bilo prisutno oko 3.500 građana koji su u taj grad stigli sa teritorije cele Srbije, kao i da je tokom okupljanja privedeno 11 osoba. Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika zbog sumnje u nelegalno posjedovanje oružja. Zamenik komandira policije Veton Eljšani tvrdi da je tokom pretresa pronađeno oružje, ali nije precizirao o kojoj količini i vrsti oružja je reč.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Vodite računa o tome kako vozite. Subota donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozači i ovog vikenda podsjećaju da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze umorni, a vožnja u kolonama u kombinaciji sa umorom krije skrivene opasnosti. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u taba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle, izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja, plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Kad je vruće, klima hladi.
3: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
2: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
4: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
3: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
5: Radio Magnum.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.